0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Lucrările la șinele de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București oprite după descoperirea unor posibile vestigii. În urma săpăturilor, constructorul a găsit ziduri care ar putea avea importanță arheologică. O echipă de specialiști urmează să stabilească importanța acestora pentru istoria capitalei și dacă trebuie conservate. Undă verde pentru drumul radial 1 Vest Express. Consiliul Județean Ilfov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de 10 km care va conecta bulevardul Timișoara de A0. Proiectul în valoare de 2,7 miliarde de lei prevede 3 benzi pe sens și facilități moderne de transport. Urmează lansarea procedurilor pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Ministrul interimar al muncii critică dur PSD pentru eșecul legii salarizării unitare. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul social democraților și al sindicaliștilor. Reacția sa vine după ce președintele Nicu Șordan a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru pentru Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public. Există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile.
0: În replică, fostul ministru al muncii sociale, democratul Florin Manole, acuză guvernul Bolojan și susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord. Avertisment de la Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu respectă situația reală a spațiului aerian al României. Inforadar, platforma oficială a Ministerului Apărării, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. Când există un risc real, este notificat IGSU, care emite mesaje ro-alert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN. Pasajul Victoriei din capitală va fi reabilitat. Administrația străzilor anunță licitație pe SEAP. Printre lucrările propuse se numără asfaltarea carosabilului, refacerea iluminatului și șinelor de tramvai. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și 4 luni. Valoarea estimată a contractului sare de 138 de milioane de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie. Și Morchest anunță vreme în general frumoasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning! Avem și astăzi o ediție excepțională. Am găsit tot felul de lucruri interesante pe care sigur n-ați avut vreme să le citiți. De exemplu, vă spun cât trebuie să stăm la soare, medicii explică de câtă lumină avem nevoie pentru sănătate, fără să ne punem pielea în pericol într-un fel. Toată lumea știe, sunt multe radiații ultraviolete, vara mai ales. Cercetările din ultimii ani arată că expunerea moderată la soare are beneficii pentru organism. Revin să povestim. Și tot aici o să încercăm să explicăm de ce ne vin ideile bune când suntem în duș. Câteva minute sub jetul de apă călduță pot crea condițiile ideale pentru ca mintea să rătăcească și să facă noi conexiuni. Ce se întâmplă acolo? Vă explic îndată, în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Morning. You simply love it.

dragi, bună dimineața! Ni se întâmplă tuturor să ne vină idei foarte bune când suntem în duș. De fapt, în creier apare o situație pe care am vrea să trăim și în viața reală și cât mai des. Nu de la apa caldă care ne face mai inteligenți, dar câteva minute petrecute acolo, sub duș, pot crea condițiile perfecte pentru ca o idee bună să apară. Explicația ține de relaxare, de reducerea stimulilor, de libertatea cu care mintea începe să rătăcească. Să vă explic. Dacă v-ați chinuit multe ore, poate zile, să răspundeți la o problemă, la o situație stringentă și în timp ce faceți duș a venit parcă o idee pentru un proiect sau o replică sau ceva, soluția care părea imposibil de rezolvat, e bine, fenomenul în engleză se numește shower thoughts, adică idei care apar din senin în timp ce faci duș. Nu dușul are proprietăți magice, nici apa nu transformă cine știe ce creier în inteligență. Cercetările despre creativitate sugerează că atunci când ești în duș, practic, creierul nu se mai gândește la altceva. Mintea rătăcește unde vrea ea. Nu ne solicită nimic complet atenția. Această rătăcire a creierului favorizează apariția unor noi conexiuni și unor idei noi. De ce? Tocmai la duș, păi în timpul zilei, creierul e bombardat constant cu informații.

de la o sarcină la alta. Dușul e unul din puținele activități cotidiene în care avalanșa de stimul dispare. Nu mai trebuie să rezolvăm nimic, nu mai trebuie să fim atenți la drum, nici la notificări. E o combinație importantă de rătăcirea minții și generarea unor idei creative. Când încercăm să forțăm răspunsul la o situație, creierul nu face în niciun caz conexiuni noi. Apa curgătoare devine un fel de fundar pentru gânduri. Nu doar dușul are acest efect. Dar se poate întâmpla în timp ce, nu știu, făceai ordine prin casă, alergai sau conduceai pe un traseu total necunoscut. Mecanismul creierului al minții poate fi astfel similar. Interesant, nu? Bună dimineața! Indiferent la ce oră te trezești, eu îți aduc aici cele mai interesante știri și toată muzica bună. Te aștept!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! 28 august 1996 se finaliza divorțul dintre Charles, prințul de Wales, și Diana, prințesa de Wales, după 15 ani împreună. Povestea asta tristă e și pe magicfm.ro. Trecem în revistă și alte evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În anul 476, Imperiul Roman de Apus se prăbușa. Era 28 august și atunci se instaura dominația germanică în Italia. E despre patricieni, dacă mai țineți minte. Se vor face, sigur, filme. Un incendiu puternic distrugea o parte a Bucureștiului în 28 august 1904. Atunci s-au luat și primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. În primul război mondial, Germania declara război României 28 august în 1916. Iar televiziunea din Japonia transmitea primul program, incluzând prima reclamă TV. Era anul 1953. Kylie Minogue stabilea un record mondial în Marea Britanie și apoi pe toată planeta. Albumul ei, care se numea Kylie, devenea cel mai bine vândut al unei artiste în Marea Britanie și apoi în Europa. Într-o zi se vindeau 2 milioane de exemplare. Era anul 1988, lucra deja la Neighbors, era vedetă în toată lumea cu I Should Be So Lucky. Hai să o ascultăm aici în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

interesa dacă ani de zile bronzul a fost considerat simbolul frumuseții și al vacanțelor perfecte, în ultimele decenii, mesajele medicilor s-au mai schimbat, s-au mai ajustat. În primul rând, atenție cu expunerea la soare la anumite ore. Cel mai important lucru este să înțelegem că sunt ore în care radiațiile ultraviolete sunt intense. Cercetările din ultimii ani arată că avem nevoie să ne expunem la soare moderat. Asta poate avea beneficii importante pentru organism, de la producerea vitaminei D până la îmbunătățirea somnului și reducerea unor boli cronice. Secretul este, desigur, echilibrul. Lumina solară stimulează producerea vitaminei D, esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor. Nivelul optim al acestei vitamine a fost asociat în anumite studii cu risc mai mic de boli de toate felurile, de diabet și așa mai departe. Beneficiile nu se opresc aici. Soarele stimulează producția de serotonină, adică hormonul stării de bine. Acesta reduce simptomele depresiei și anxietății. El, hormonul stării de bine. În altă ordine de idei, nu există o regulă universal valabilă. Durata optimă de expunere depinde de 1. Culoarea pielii, 2. Vârstă, locul în care trăim, intensitatea radiațiilor ultraviolete. Contează și ora și cât ne expunem. Să vă spun, expunerea trebuie să fie scurtă, adică e recomandată folosirea hainelor de protecție, a pălăriei și a cremei cu factor de protecție solară, mai ales pentru oamenii cu piele foarte deschisă, care au anumite

10-15 minute de expunere scurtă, regulată, la soare, adaptate tipului de piele. Asta e important. Dacă ai pielea albă, mai puțin. Dacă ai o piele închisă la culoare, poți să stai și 15-20 de minute, protejează-te și bucură-te de vacanță. Sau de ziua de vineri, că e aproape vacanță. Vă aștept și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei.

0: Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
1: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră. Seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: Cantis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bună dimineața! Imediat, în Magic Morning, despre noaptea muzeelor lăsate. Record acolo. E la noapte, adică în weekend. Imediat vorbim despre asta. Tot imediat, adică după ora 7, vă aștept să vorbim despre cât ai dormit și cum ai dormit. Din nou vorbim despre subiectul ăsta. S-ar putea ca cifra aia cu 8 ore de somn să fie depășită. Imediat vă povestesc despre cât dorm în realitate oamenii. Nu mai mult de 6 ore jumătate, 7. Și poate ați văzut știrea asta, prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie la 6 ani după ce au renunțat total la viața regală. Presa a comentat evenimentul, revin să vă spun mai multe. Aici e Magic Morning, imediat după ora 7. Vorbim despre tot felul de subiect, avem și cuvântul magic, pentru că suntem încă în Magic Summer, iar luni ofer cu bucurie o nouă vacanță, ultima din sezonul ăsta, în insula Lesbos. Până la 7 însă, mai sunt 3 minute, ascultăm Share.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Nicușor Dan anunță eșecul legii salarizării unitare și pierderea celor 770 de milioane de euro bani din PNRR. Președintele a transmis aseară, printr-un comunicat, că fosta coaliție PSD-PNL, USR-UDMR, nu a putut ajunge la un consens pe acest proiect. Reforma a fost amânată încă din 2022 și avea termen limită săptămâna viitoare luni. Sindicaliștii cer mai mulți bani și reclamă scăderi pentru unele categorii de salariați. Partidele și-au asumat împreună pierderea fondurilor europene, anunță Nicușor Dan. Totuși, formațiunile și-au asumat finalizarea legii până la finalul anului, a adăugat președintele. Actualul șef al SPP, Lucian Pahonțu, a participat la represiunile contra manifestanților din capitală în 21 decembrie 1989, atunci când 48 de oameni au fost omorâți. Jurnaliștii de la Recorder au reconstituit din mărturii și documente biografia șefului SPP. Pahonțu și-ar fi ascuns din CV cea mai sensibilă parte a carierei sale militare, arată Recorder. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate în piața universității din capitală, mai arată investigația celor de la Recorder. Parlamentul a modificat legea adoptată pe 9 august și care a pus în dificultate mii de consilieri locali și județeni. Prevedea ca aleșii locali care sunt angajați la stat să nu mai poată cumula funcțiile. Un amendament a fost depus de PSD pentru a corecta legea. Deputatul USR, Radu Mihaiu, spune că socialdemocrații au sărit repede să-și apere aleșii. Nu același lucru au făcut cu Dominic Fritz, prin legea ANI.
2: Astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece? Astăzi veniți și faceți pentru ai voștri, pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică împotriva adversarilor.
1: Radu Mihaiu. Premierul Bolojan, explicații la votul PNL pentru legea integrității, în urma căreia Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Bolojan invocă banii din PNRR ce puteau fi pierduți. Interesul țării este superior oricărei alte discuții, anunță premierul. Bolojan mai spune însă că PNL va susține corectarea legii și că va fi alături de USR în acest demers. Legea a fost votată în Parlament și merge acum la promulgare pe biroul președintelui Nicușor Dan. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de ANSVSA după controle în magazine, restaurante și la festivaluri de pe litoral. Verificările au avut loc în perioada 29 iunie-23 august. Între neregulile descoperite, produse expirate, ustensile sau echipamente uzate și spații neautorizate. 45 de unități au fost închise temporar, iar aproape 2 tone de alimente au fost retrase de pe piață. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Don't worry, be happy. Yeah, perfect acest refren pentru dimineața asta. E ultimul weekend de august. Nu știu dacă vine toamna, dar vine septembrie, săptămâna viitoare. Uite, citeam mai devreme că cercetătorii chinezi au inventat un soi de soluție, un plasture care ajută mușchii să se antreneze singuri. Asta după ce mișcarea e panaceu universal. S-a scris constant că are efecte fabuloase, pozitive, asupra creierului, asupra sănătății, asupra stării de bine. E bine, era de așteptat ca niște oameni să se apuce să cerceteze cum să face mișcare fără să face mișcare. Chinezii au inventat mușchi care se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Sunt efecte extraordinare, revin să vă povestesc. În weekend e IMAP în București. Nu weekendul ăsta, 19-20 septembrie. Avem IMAP cu o nouă ediție de artă digitală, muzică și tehnologie. Va fi un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Mai sunt 3 săptămâni până la IMAP. Sperăm să fie ziua perfectă din punct de vedere al vremii. Meteorologii spun despre astăzi că e vreme răcăroasă. Sunt 15 grade la București și în munți am văzut și 4-5 grade. Așa că să ne bucurăm de răcoare, de weekendul care vine. Vă spuneam mai devreme că e record la noaptea muzeelor la sate. Peste 180 de muzee din România și Republica Moldova își deschid porțile. 29 august, adică mâine noapte, va fi cea mai lungă noapte pentru iubitorii de colecții, muzee, tot ce are legătură cu lucrurile pe care le păstrăm undeva. Mi se pare tare special. Avem Alex Warren, Ordinary, imediat, Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Revin cu primul cuvânt magic de astăzi. E vineri, bună dimineața!

Celine Dion în Magic Morning. Bună dimineața, 7:16. Dacă te grăbești pe serviciu, uite, îți propun să stai fix 30 de secunde într-un colț. Dacă nu ai cont pe magicfm.ro, atunci trebuie să-ți faci. Pentru că astăzi avem o brățară, în fiecare program câte o brățară, iar luni o vacanță de neuitat. Ce trebuie să faci? Să intri în joaca noastră din vara asta. Brățara poate fi a voastră imediat după ora 9. Cuvântul magic, primul cuvânt magic de astăzi este ritm. Și te rog de asemenea, apropo de amintiri pe care le creăm împreună, te rog să-mi scrii care sunt în 4 cuvinte. Cum ai descrie vara aceasta? Vara care se încheie curând. Cum ai putea o descrie? Care ar fi? 4 cuvinte, nu mai mult. A fost superbă vara. Vara, sau folosește ce cuvinte vrei tu. Te aștept 4 cuvinte să descrii vara asta. Și cuvântul magic, ritm, pe toate. Sper că le pui acolo în contul tău de pe Magic FM. Dacă ai deja cont, foarte bine, autentifică-te. Poți câștiga o brățară. Te aștept. Și mai e ceva. Când ajungi la birou, dacă n-au venit încă toți colegii tăi, să știi că am postat un nou episod Magic Life. Invitata mea este o persoană pe care o admir de mult. E un om extrem de echilibrat și foarte atent. Un om cu o poveste foarte frumoasă de viață. Adina Buzatu despre cea mai grea lecție pe care a primit-o. Cum a pierdut totul, cum s-a transformat și cum, dintr-un eșec, a reușit să facă un succes extraordinar. Pe Adina Buzatu poți o găsești pe pagina mea de YouTube, pe canalul Liana Stanciu. Abia aștept să-mi spui și părerea ta. Bună dimineața, e 7:18. Eagles, Hotel California.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și Plasturi Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

Inegalabila de astăzi este Regina Eileen și Edwards. Ăsta e numele ei real. O cântăreață și textieră născută în Canada, numită Regina muzicii pop country. Trebuie să știți că femeia asta inegalabilă de astăzi a împlinit 60 de ani, astăzi împlinește 61. S-a născut în cel mai sudic oraș din Canada, poate de aceea e foarte liniștită și comodă și în Statele Unite și în Canada. Inegalabila de astăzi mai are o soră, s-au mutat în orașul Timmins din Ontario. Aici se pare că mare parte din cariera ei a început. Eileen, așa o cheamă pe numele din acte, a avut o copilărie complicată. Părinții câștigau puțin și mâncarea pe care și-o permiteau era adeseori insuficientă. Ea declara că i-a fost atât de foame încât la un moment dat a lucrat într-un restaurant cu sandwich-uri doar ca să aibă ea ce mânca. A început să cânte country pentru că toată lumea adora genul. În 1984, Eileen a interpretat un duet cu un muzician de origine canadiană, Tim Dennis. Un an mai târziu, pentru că i-au murit părinții într-un accident rutier, s-a apucat de cântat. Avea 20 de ani. A debutat serios pe o casetă demo la 22 în Ontario. Apoi și-a schimbat numele. Nu vă spun cum o cheamă, pentru că e evident. Obshiwa este limba indienilor în care, tradus numele ei, înseamnă pe drumul meu. În 20 aprilie 1993 a înregistrat primul album, apoi a lansat nenumărate cântece pe care le știm. The Woman in Me e cel mai bine vândut album al ei. S-a căsătorit cu Robert John McLang. S-a despărțit de el. În timpul mariajului a lansat cele mai multe piese iubite de toată lumea. A Man of Mine, I'm Out of Here, You Win My Love, Come On Over, You're Still the One, From This Moment, That Don't Impress Me Much. Hai să o ascultăm aici, 61 de ani, ziua ei de naștere, cine e inegalabila, vă aștept cu un pachet de cărți la 021 316 3636.

0: femeia asta, sau cum își spune, pe drumul meu înseamnă în limba ei Obchiwawa. Da, e o, un dialect indian. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Diana Pătrașcu din Mangalia.
0: Ce faceți, Diana?
1: Ce să facem? Ne bucurăm de ultimele zile de vară, ne pregătim
0: de chiar vară? Chiar e vară?
1: A plouat un pic ieri, dar da, este vară, apa mării este caldă.
0: A, sunteți de la mare, ce frumos! La București erau 15 grade în dimineața asta, nu prea era de vară, da? Se încălzește vremea ușor.
1: Se încălzește, așa este.
0: Cine e inegalabilă, Diana?
1: Inegalabila este Shania Twain.
0: Shania Twain! Felicitări! Bravo, Diana! Să aveți o zi frumoasă! 61 de ani împlinește femeia asta, e absolut superbă. Acum, sigur, se comentează despre injecții, despre tratamente. Toată lumea vrea să fie tânără. Pentru totdeauna! E ziua Shania Twain, vă mulțumesc pentru participare, cărțile vă aparțin.

0: aici în Magic Morning. Imediat vă spun care e istoria reală a muzicii country. Acum că Dolly Parton a plecat într-o altă lume, toată lumea redescoperă genul. Se pare că istoria e surprinzătoare, mult mai surprinzătoare decât am crede. Imediat revin să vă spun. Și tot imediat despre horoscopul zilei de astăzi. O zi cu lună plină, cu de toate. Abia aștept să vă povestesc mai multe despre ziua de astăzi, 28 august. Bună dimineața tuturor, revin în fix 5 minute.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Tati!
5: Ali!
6: Roro!
7: Floppy!
8: Easy!
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
15: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
17: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
18: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Magic FM. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
20: Libertatea e viață.
21: E sunet pur.
20: E muzică.
21: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
20: 7 noiembrie.

0: sabatului. Bilete pe getin.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: face horoscopul?
1: Horoscop Magic FM.
0: O să fie și cu de toate, plină cu de toate. Ne facem timp pentru treburile casnice. Dăm o fugă undeva, în vizită, la plimbare, la evenimente festive. Ziua are vibrație 1. O luăm de la început cu ceva în care chiar credem cu adevărat. Fecioară, se rezolvă niște chestiuni mai vechi, puteți da drumul unui proiect care vă mobilizează resursele interioare. Va fi cu performanță. Poate vin și niște bani să faceți planuri pentru schimbări prin locuință. Balanță, stare de bine la voi. Ați primit o confirmare care vă recunoaște niște merite. Și viața voastră capătă alt sens. Ați înțeles de în ce direcție mergeți și poate aveți succes. O să fiți un pic mai deschiși sufletește. Vă oferiți șansa de a fi fericiți. Vă regăsiți cumva în relație. Scorpion, poate dați o fugă pe undeva prin țară, chiar cu treabă. Rezolvați mai multe treburi. Profitați de ambianță și sunteți înconjurați de prieteni. Vor fi ceva emoții legate de școală. Aveți de dat ceva examene sau de dovedit competențe. Va fi bine. Săgetător, sunteți pregătiți să faceți față unor noi provocări. Fie vă reinventați sau pur și simplu apare o conjunctură favorizantă. Aveți atâta potențial. Vă bate gândul să faceți o investiție, poate luați ceva în locuință sau poate vă faceți un loc de relaxare, o oază de liniște. Capricorn, se conturează un dezechilibru emoțional la voi. V-ați cufundat prea mult în probleme de ordin profesional și nu v-ați mai făcut timp de o ieșire, de o plimbare în doi. Poate dați drumul unui proiect care va aduce un strop de confort în plus. Vă mai relaxați din punct de vedere financiar. Vărsător, o să faceți cumva să găsiți niște aliați de nădejde. Vă colaborați pe multe planuri, cu lumea în mișcare și vă dezvoltați frumos. Fructificați niște oportunități. Atenție, poate găsiți pe cineva care vine cu o experiență să vă îmbogățească sufletește dacă sunteți singuri. Pești, e animație la voi, poate plecați într-o excursie, poate vă găsiți ceva cazare, obiecte turistice, obiective turistice, sunt multe de bifat. Primiți o invitație la plimbare, la spectacol, petreceți timp în compania cuiva, va fi frumos și important. Berbec, interacționați cu oameni pe tiparul vostru. Desfășurați activități care vă detensionează. Lăsați liber accesul la creativitate. E cineva care vă oferă un pont și care vă poate aduce câștig financiar. Poate fi o colaborare, cine știe. Taur, aveți drumuri de făcut, poate plecați într-un city break, o să vă prindă bine, vă detașați de problemele de zi cu zi, veți fi fresh de luni. Se poate să descoperiți o îndeletnicire de timp liber care vă aduce niște stare de bine, prospețime, ceva la care tânjați de multă vreme. Gemeni, se poate să se complice o situație înainte de a se rezolva. Folosiți mare parte din calități să ajungeți cu bine la liman. Va fi cu o miză serioasă la mijloc. Dați o raită prin magazine, poate fi ceva ce vizionați online. Fi pentru casă, ori fi reduceri, rac. Dați dovadă de curaj, vă implicați într-un business care vă aduce vizibilitate. Poate ați căpătat mai de mult un pic de teamă de eșec. Eliberați-vă! Poate veni o invitație la malul mării sau ceva, o invitație undeva cu un prilej anume. Schimbați peisajul și vă prinde bine. Și leu, vă parvine un răspuns. Pare fi pe măsura așteptărilor. Poate sunteți admiși la o școală sau vi se dă ok-ul pentru un job nou, luați credit, ceva. Poate luați niște bani care v-au fost promiși de mult. Vă îndreptați într-o zonă de agrement să vă revigorați. Așa să fie ziua. Plină de momente de bucurie, revigorare și stare de bine în general.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Nicu Șordan anunță noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare. Nicu Șordan a punctat și că instabilitatea politică de la București ar fi afectat ratingul de țară.
2: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Nicu Șordan a respins totodată varianta unui guvern cu tehnocrați. La ultimele consultări, PSD a propus un cabinet monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR au propus un executiv cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. Navă comercială scufundată seara trecută în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Întreg echipajul de 12 marinari a fost salvat, însă unul dintre ei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri. Misiunea Gărzii de Coastă a fost dificilă din cauza valurilor înalte de 2 metri și jumătate. Nava era sub pavilion Republica Dominicană și a fost văzută pe radare ultima oară la 15 mile marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicu Șordan a declarat aseară de la Chișinău că nava ar fi fost lovită, însă nu a dat și alte detalii. Traficul pe A7 între Adjud și Bacău va fi deschis în câteva zile. E vorba de cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, de 46 de kilometri. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, după o vizită în teren.
3: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
1: După deschiderea tronsonului, șoferii vor circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Traseul va fi parcurs în doar 2 ore și 10 minute. Contra PNL PSD pe legea salarizării, liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru al muncii, socialdemocratul Florin Manole, acuză guvernul Bolojan. El susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord.
4: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului. Bugetar.
1: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro bani din PNRR după ce partidele fostei coaliții de la guvernare nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării bugetarilor. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

eroi sunt cei care se trezesc foarte devreme dimineața. We Don't Need Another Hero e coloana sonoră a unui film, mai țineți minte, cu Mel Gibson în rolul principal, Mad Max. Doamna Tina Turner a revenit practic și în rol de actriță cu această ocazie, cred că în Mad Max 2. Timp de decenii, răspunsul la întrebarea cât dormi sau de cât somn are nevoie un adult a fost foarte simplu. 8 ore. 8 ore de muncă, 8 ore de bine și 8 ore de somn. Ideea e de pe la mijlocul secolului 19. Cert e că niște specialiști în somnologie au încercat să afle, de fapt, de cât somn avem nevoie. Și nu le-a ieșit la socoteală cifra 8. Sunt din ce în ce mai multe dovezi care sugerează că nu e o cantitate ideală. Unii dorm între 5,7 și 7,1 ore pe noapte. Oamenii din Tanzania, din Namibia, din Bolivia, ei n-aveau în niciun caz telefoane sau, știu eu, notificări. Nopțile scurte păreau să fie suficiente. Nu se compensa cu sieste lungi în timpul zilei. Care va să zică? Există o analiză recentă realizată în Statele Unite care a estimat durata medie a somnului. 6,4 ore. Mie îmi sună cam puțin. Dar am găsit un articol tare interesant despre industrializare. Se pare că, într-adevăr, studiul estimează că durata optimă a somnului e între 6 și 7,8 ore. Nu mai mult. Nu știu cât au dormit invitatele mele de astăzi, dar abia aștept să le vedeți. Sunt campioanele acestei luni și ale acestui an. Cine sunt ele? Aflăm îndată, împreună. Dacă ați ajuns la birou, deschideți camerele.

0: anul ăsta festivalul de la Mamaia. Trofeul Mamaia 2026 a fost câștigat de o voce fabuloasă, descoperită, cred că e meritul vostru, de doamna Paula Seling și de domnul Alex Gorgos. Da, este vocea Olgăi Gorginski. Bună dimineața, e prima dată în studio.
1: Bună dimineața! Bine, prima dată, așa este, bine v-am găsit.
0: Bună dimineața, Paula.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Ce bucurie să te revăd.
2: Și pentru mine la fel, vreau să fac o mică precizare. Pe ea a descoperit-o Dumnezeu.
0: A, ce frumos!
2: Noi,
0: da, așa e.
2: Și foarte mulți dintre cei care o ascultă deja, pentru că ea este solista trupei Millennium.
1: Și Chișinău.
2: De ceva timp, are o experiență de scenă minunată și noi am avut ocazia să ne propunem să scriem o piesă pentru ea, pentru a se face un pic mai primită de publicul din România, pentru că am dorit să arătăm și țării noastre ce valoare are vocea Olgăi. Și prin piesa Ești mai mult, pe care am scris-o special pentru vocea ei, prin energia pe care am dat-o împreună cu Alexandru Gorgos acestui cântec, sperăm că am reușit.
0: Aș vrea să știu ceva despre, în primul rând că nu știam că ea e atât de tare. O știam de la Millennium, dar nu mai aveam legături recente. Nu mai știam dacă trupa a mai scris, a mai înregistrat, nu mai știam. Și am descoperit-o în preselecție, că eu am auzit printre primii piesa asta și am zis, atât am comentat, bă, asta trebuia trimisă și în America la Hollywood, că Game of Thrones, ce e asta? Mi-a dat senzația exact de că a început filmul, că sunt într-o sală mare, că bravo, felicitări. E clar că s-a lucrat la asta. Paula, spune-mi puțin. Cât ați lucrat ca să iasă piesa asta și show-ul de pe scenă?
2: Teoretic, mintea noastră și subconștientul a lucrat încă de anul trecut, pentru că de atunci ne-am propus să găsim piesa aceea care să fie parte dintr-un tot,
0: corect,
2: ce să impresioneze. Noi am mers pe principiu, trebuie să transmitem un mesaj, trebuie să fie un concept pe care să-l punem în scenă și piesa va veni. Dacă îi dăm de lucru minții și dacă îl rugăm pe Dumnezeu să ne pună praf de stele peste idei, atunci lucrurile se vor întâmpla. Și la un moment dat, pentru că știam că se apropie momentul festivalului de la Mamaia, am început să grăbim un pic lucrurile, să punem cap la cap idei. Alexandru și cu mine am început să facem un tandem de idei, după care într-o zi a venit și textul, că cred că ne-am conectat la Wi-Fi-ul ăla care trebuie.
0: Acum știi că urmează întrebarea la pe care o intuiești, că eu pentru multă lume și pentru mine, Paula înseamnă reprezentare internațională, Paula Seling înseamnă Eurovision Song, de ce n-ați păstrat-o pentru după 1 septembrie? Că știi
1: pentru că
0: e condiția.
1: A fost gândită.
0: Știe, condiția ca piesa să nu fi fost publică înainte de 1 septembrie anul respectiv. Știi, te-ai gândit vreodată să mergi cu Olga la Eurovision? Mai ales că e la Burgas, e aici peste drum, putem să alergăm până acolo.
2: După Mamaia, poate ne gândim, nu știu, vedem.
0: Dar cu altă piesă nu merge asta, că
2: știm,
0: e lansată
2: dar
0: înainte.
2: Dar
0: mai aveți?
2: Piesa asta... undeva în pușculița aia de sus trebuie să fie și dacă e suficient de, dacă noi suntem suficient de demn pentru a le primi, o să vină. Așa că nu grăbim nimic, cum nici cu Mamaia n-am grăbit nimic, ne-am propus să facem ceva frumos. Am spus că dacă ne iese să impresionăm lumea bine, dacă nu, noi tot ceea ce ne dorim este să transmitem un mesaj, să creăm ceva magic pe scenă, împreună și să facem ceva de care să fim mândri peste ani.
0: Și v-a ieșit. Adică v-a ieșit faptul că ați luat trofeul la Mamaia, nu e decât o confirmare pe care, nu știu dacă, poate aveați nevoie de ea sau nu.
2: Cu siguranță.
0: Faptul că ea e atât de solară, de fet. Olga, spune-ne despre tine, că suntem mulți care nu te cunoaștem suficient. În afară de faptul că ești o voce imensă într-un trup minion, trebuie să spun asta, ce nu știm despre tine, Olga Gorginski?
1: Idei nu am, pentru că fiecare omul știe foarte bine și exact ce interese muzicale le are acolo în sufletel și urmărește artistul preferat. Unii ne cunosc pe noi, formația Millennium, unde sunt solistă și chiar ne urmăresc de buni ani. Știu foarte bine care sunt, cum să zic, standardele noastre. E o formație cu tradiție, cu istorie, o formație care a fost întemeiată în 1997, exact anul când tu ai pășit la Mamaia și ai luat trofeul ca interpretare.
2: Serios, ce coincidențe fantastice.
1: Lucrurile fantastice nu se întâmplă pur și simplu așa.
2: Da.
1: Nu sunt coincidențe, să știi.
2: Coincidența este felul prin care Dumnezeu vrea să rămână anonim.
1: Exact.
0: Ce frumos!
1: Foarte frumos. Da. Și atunci s-a întâmplat ca minunatul nostru producător, domnul Vlad Gorgoz, cel care a fost un solist și baterist de excepție în viața lui, a hotărât să facă un proiect mega puternic de copii, de adolescenți talentați, printre care era și el, talentatul Alexandru Gorgoz, cel care astăzi...
0: Tu te cunoști cu Alex de multă vreme,
1: da,
0: care
1: el
0: zică.
1: A fost la bazele formației, hai să zicem așa, că dacă nu exista Alex și imensul său talent și tatăl lui care a văzut acea stea în familia sa și știa că trebuie să facă ceva ca să continue muzica, să dăinuie în familia lor, și atunci a pus temelia acestui proiect care se numea pe atunci, pe timpuri, Clasa Vedetelor, unde era și Alexandru alături de colegii lui de clasă.
2: Și Calange a fost
1: Alex Calange,
0: da, da, da. Lupi.
1: Exact, da, au fost foarte talentați. Nadine Trohin, care a fost și ea în componența formației Millennium. Au fost foarte mulți artiști, peste 250, cred eu, în total, dacă stăm să-i numărăm, dar nu o facem asta acum. A fost o școală mega puternică pentru tineri, printre care am fost și eu până la urmă. În 2005 am pășit în formația Millennium, o fată de 17 ani, care știa sigur ce vrea să obțină, care puțin ce știa să facă, dar multe vroia să le obțină, ambițioasă, rău de tot.
2: În primul rând avea o voce, super voce pe care o are și azi, și în al doilea rând cânta la vioară superb.
1: Mulțumesc foarte mult, dar să știi că nu aveam vocea care am azi.
0: Eu și Corina Chiriac, colega mea de jurizare, când am văzut vioara aia suspendată, amândouă am fost convinse că este o broderie pe roche. După care când ai luat, exact, un element de show, când ai luat-o și ai și cântat la ea, zic, poleu, ce tare, asta nu ne așteptam.
1: Bine,
0: spune-ne, te rog, apropo de în felul în care ai primit trofeul ăsta și dacă te obligă în vreun fel și dacă ai vreo așteptare, dacă ți-ai făcut planuri, lucruri care să vină în pachet cu trofeul de la
1: Hai acum să o începem de la capăt spre început. Dacă vorbim despre succes și cum afectează succesul, există personalități notorii, hai, acum nu știu dacă mi-aduc aminte exact numele, dar pot să zic așa, persoana care a spus că să urci pe acel munte al succesului e una, dar e doar o clipă. Tu trebuie să știi să te menții pe acea poziție.
0: Corect.
1: Demn să o faci și să muncești și mai mult din momentul în care obții succes. Să știi că este o responsabilitate în fața propriei tale persoane și în fața bunului Dumnezeu, în primul rând. Și în fața oamenilor care cred în tine și așteaptă cât mai multă informație bună, cât mai mult material fain din partea ta. Dar dacă o luăm de la început, când am auzit melodia, aici m-am simțit foarte responsabilizată. O melodie atât de frumoasă, cu un mesaj atât de profund, a fost nu că greu de acceptat să o interpretez. Am făcut-o cu toată dragostea și mă simt onorată că melodia a fost oarecum gândită, simțită pentru mine, pentru vocea mea.
0: Oarecum, îți spun eu că așa a fost, că tocmai a confirmat.
1: Da,
0: aici,
1: exact, adică așa a fost.
0: A fost un cântec dedicat, scris, compus și eu cred că mai mult decât atât. Cum o cunosc eu pe Paula, n-a făcut doar muzică, a făcut tot.
1: A făcut tot, exact, așa este, adevărat. Și atunci am simțit o responsabilitate imensă, pentru că orice piesă o fac, indiferent că fac un cover, că fac o piesă de autor, pentru mine e ca o naștere, dacă pot să zic așa. E foarte greu. Nu este suficient pentru mine doar acel moment tehnic să interpretez melodia. Trebuie să mă implic sufletește. Trebuie să devin un tot întreg cu acel material. Și aici a început călătoria mea nebună prin melodia Ești mai mult. Împreună cu domnul Vlad Gorgoz, producătorul formației și mentorul meu deopotrivă, am stat foarte mult, zile și nopți, deci nu vă puteți imagina câte duble, mii de duble s-au făcut.
2: Am primit.
1: Așa, este și noi, dar eram pe fir tot timpul și întrebam cum este, cum este. Făceam o frază și zic, nu, e rea, încă una. Nu, e și mai rea. Mă, nu mai știu, nu-mi iese nimic. Cred că îi spun Paule că îmi pare foarte rău, dar nu reușesc.
0: Oh.
1: Uite, atât de rău îmi pare, dar am tot încercat, am tot încercat, că așa este și caracterul meu și a domnului Vlad și a echipei întregi care a muncit la producție, că nu ne dăm bătuți. Pentru noi conta din start să facem un moment într-adevăr absolut special la Mamaia. Pentru mine a contat foarte mult să pășesc pe această scenă mega profesională. E o treaptă specială, indiferent de rezultatul final în cariera unui artist. Pentru mine era o onoare de la sine. și vroiam să facem un moment care să intre în istorie și în inimile oamenilor.
0: Bravo,
1: mulțumim foarte mult.
0: Reușit.
1: Pentru asta am muncit. Din start chiar discutam și cu Paula și cu Alexandru, cu domnul Vlad, că nu mai știi ce se întâmplă în spatele unui festival, cum se întâmplă lucrurile.
0: De ce trebuie să te uiți în spate? Lasă, vezi de exact. Treaba ta în față,
1: asta
0: ești atât de talentată.
1: Nu ne interesează, nu ne interesează, ne interesează să fie un moment magic, să savurăm noi din acest moment și acei oameni care ne vor asculta și ne vor privi și vor simți că, uite, s-a întâmplat ceva în viața mea magnifică.
0: Să știi că a fost unanimitate la piesa voastră. Acum pot să spun din backstage.
1: Mulțumesc.
0: Am fost 7 oameni, absolut niciun comentariu care să nu fi zis asta e piesa care câștigă. De când
1: mulțumesc
0: am văzut-o,
1: tuturor.
0: Toată lumea a zis același lucru, că dacă ne-am mai certat pe la voci, pe la locul 2, pe la... La piesa asta a fost unanimitate, a fost liniște, s-a făcut liniște după. Mă spun că da. Spune-mi, te rog, Paula, ce urmează? Sincer. Și mai am o întrebare la tine. Tu ești un om de față, tu ești o femeie frumoasă. Ții minte că în 2013 ai fost regina Eurovisionului. Europa era la picioarele tale. Știi bine că ți-au dat toate trofeele posibile. De cum a fost pentru tine să te duci totuși în spatele Olgăi? Cum ai avut forța asta?
2: Este... cu totul și cu totul altă energie. În primul rând, mi-a făcut deosebit de mare plăcere să observ lucrurile, pentru că atunci când ești în interiorul acestui proces, îți este foarte greu să ieși și să vezi din afară. Ei bine, uite, în momentul acesta puteam să stau și să spun ce anume mai avem, de ce anume mai avem nevoie pentru a avea momentul puternic. Poate puțină lume știe, dar am reușit să concep și toate proiecțiile de scenă pentru a susține mesajul și pentru a explica cumva unele dintre metafore ce puteau să fie mai greu percepute de public. Am încercat să găsim cele mai bune unghiuri de a privi acest moment, în așa fel încât să mergem zid înainte. Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult postura, pentru că atunci când ai un material atât de bun cu care să lucrezi, cum e vocea Olgăi, când Alexandru a făcut această orchestrație fantastică.
0: Așa e. Iar tema aia imposibil să nu ții minte. Tema aia imposibil să nu ții minte. Da, te trezești și nu se poate
2: Așa că este o mare bucurie să vezi, parcă ești ca un sculptor care privește lucrurile altfel. Nu înseamnă că m-am dat la o parte. Pentru că nu ai cum. Ești un receptor și primești mesaje pentru a face un lucru frumos, la fel cum sunt toți ceilalți membri ai echipei. Am fost o echipă frumoasă care tot ce a făcut din iubire.
0: Se
2: și
0: vede.
2: Probabil că s-a
0: simțit.
2: Și vreau să vă mai spun că Alexandru este un om ce în Republica Moldova a fost premiat cu distinția de artist al poporului.
0: Uită-te la el când vorbește despre el. Sunt... Uită-te, ce frumos.
2: Sunt foarte, foarte, foarte mândră de el și de tot ceea ce a realizat. Sunt mândră că noi împreună lucrăm atât de frumos și să ne dea Dumnezeu inspirație pe mai departe. Și de ce nu, dacă avem și alte visuri mai mari și mai înalte, să ne ajute și Olga să le punem în practică.
1: Minunat. Am onoarea și plăcere, mulțumesc!
0: Extraordinar! Bine, nu mi-ai spus ce urmează, vacanța?
2: Urmează, da, foarte scurtă, 4 zile.
0: Așa.
2: Pentru că acum ar fi trebuit să fiu în vacanță, dar...
0: Ți-am stricat-o eu.
2: Acum sunt vorba.
0: Accept că ți-am stricat vacanța.
2: Au fost câteva zile minunate în care am spus că e frumos să vină Olga și dacă lumea își dorește să fie împreună cu noi, să fim împreună cu oamenii care își doresc să ne asculte. Am amânat vacanța, așa că o să mergem, după care ne reîntoarcem să plănuim turneul de iarnă. Mm-hmm. Turneul de iarnă ceva avea loc și anul acesta și pentru că sunt tocmai 30 de ani de la debutul pe care l-am considerat 1997, Mamaia, sunt la anul, sunt 30 de ani, vrem să pregătim să fie anul sub semnul 30 de ani de iubire, așa se va numi.
0: Ce frumos.
2: Pregătim un proiect foarte mare și frumos pentru la anul, dar până atunci veniți să vă colindăm, veniți în concertele noastre ce vor fi peste tot în toată țara.
0: Păi te rog frumos, se spune corindăm, așa
2: corindăm.
0: Zice Paula Seling la mine la radio.
2: Corect.
0: Zice corindăm.
2: Corindăm. Și până una alta intrați pe paginile mele și veți afla unde ne puteți găsi până când dă să ningă. Că și până când dă să ningă, noi avem multe alte concerte.
0: Minunate! Felicitări! Olga, mulțumim. Paula, vă mulțumesc din suflet că v-ați trezit. Am făcut ceva îngrozitor. Am scăpat un calup de publicitate. Da, sunt fericită că sunteți aici. Vă îmbrățișez. Magic Morning for

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
12: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
13: Brico!
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: De 10 ani, să te implici în

0: educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă... Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan nu vede o problemă în suspiciunile legate de activitatea șefului SPP din timpul Revoluției. Jurnaliștii de la Recorder au scris într-o anchetă de presă că Lucian Pahonțu ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie, chiar la universitate. Forțele de ordine aflate încă sub comanda dictatorului Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit atunci. Nicușor Dan a subliniat că Pahonțu a fost numit la SPP la propunerea CSAT, după verificări la CNSAS.
2: Orice persoană care are primat moral nu are ce să caute într-o funcție înaltă. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandal.
1: Jurnaliștii de la Recorder susțin că Pahonțu și-ar fi ascuns cariera militară de dinainte de Revoluție. El conduce serviciul de pază și protecție de peste 20 de ani. Parcul Tudor Arghezi va fi extins cu aproape 4 hectare. Pe suprafața respectivă va fi amenajat Parcul Prieteniei Româno-Americane, ce va primi numele Donald Trump. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
3: Conceptul parcului va aduce aici elemente inspirate de unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite ale Americii. Vom avea zone care vorbesc despre explorarea spațiului și despre NASA, despre cinematografie, tehnologie și despre acel spirit american care a încurajat generații întregi să viseze, inoveze și să aibă curajul de a transforma ideile în realitate.
1: Daniel Băluță. Undă verde pentru drumul radial 1 Vest Express. Consiliul Județean Ilfov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de 10 km ce va conecta Bulevardul Timișoara de A0. Proiectul, în valoare de 2,7 miliarde de lei, prevede 3 benzi pe sens și facilități moderne de transport. Urmează lansarea procedurilor pentru proiectare, dar și execuția lucrărilor. Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna viitoare, joi 3 septembrie. Credincioșii vor avea din nou acces în interior pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va începe de la ora 9. Accesul se va face în limita locurilor disponibile. Admiterea în sesiunea de toamnă la ASE începe astăzi. Înscrierile se fac doar online pe site-ul ase.ro. Academia pune la dispoziție 10 de programe universitare la facultățile sale, inclusiv cu predare în engleză, franceză sau germană. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime între 22 și 34 de grade. Frumos va fi și în capitală, aici maxima va fi de 28 de grade. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre o femeie absolut superbă, cântăreață de country la origini, cu o poveste de viață tare interesantă. A fost copil magic, fantastic. Când avea 13 ani, a început să cânte country, a intrat în toate competițiile posibile și imposibile. Margaret Leann Rimes Cibrian e numele ei. Trebuie să știți că e doar Leann Rimes pentru unii. E căsătorită cu Eddie Cibrian, un actor care a fost de asemenea partener în tot felul de filme. Astăzi e o zi importantă pentru country. Shania Twain face 61, Leann Rimes 44. Aleg să difuzez o piesă absolut superbă compusă de Leann Rimes, care nu e Can't Fight the Moonlight. Este How Do I Live? Dacă e și ziua ta astăzi, pe 28 august, la mulți ani! Hai să o ascultăm pe una dintre sărbătorite. How Do I Live? Leann Rimes.

9 și un sfert. Cine s-a înscris la concurs, să fie atent. Avem imediat de oferit o super brățară. Suntem în Magic Summer. În fiecare zi ai, din partea mea și a colegilor mei, cuvinte magice. Colecționează-le. Poți câștiga brățări, iar lunea avem o vacanță în doi în Lesbos, Grecia. Aerovacanțe, partenerii noștri ne oferă cu drag vacanțele, iar gravează povestea ta brățările. E vremea să vedem dacă și mai ales cine a prins cuvântul magic de astăzi, e ritm. Dacă ai putea descrie vara asta în doar 4 cuvinte, care ar fi acestea? Hai să spun ce mi-a scris Cristian Dragoș Surdescu, cel care primește brățara. Prieteni dragi, cea mai caniculară vară. Nu e rău. Și ritm. Dragoș Cristian sau Cristian Dragoș primește o brățară de la Magic FM și gravează povestea ta.ro. Nu uitați să vă înscrieți. 5 cuvinte. Luni. Vacanță. Lesbos. De neuitat. Mulțumim pentru participare. For Magic People on Magic FM.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Citeam mai devreme, Meta limitează Instagram și Facebook la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi chiar blocat. Cum vor controla vârstele și conturile false? E o altă discuție. Dar mă întorc la știri imediat, la lucruri interesante pe care le citesc. Acum e vremea să te invit să-ți votezi cântecul preferat. Am 2 piese, am în 2 cu energie minunată. O să încep cu cel mai mare hit al fetelor care au revoluționat muzica. Spice Girls, Wannabe, votează!

0: pe Phil Collins și restul lumii, cred că l-aș alege pe Phil Collins. Dar nu e despre mine, ci despre voi. Hai la 021-316-3636 să votăm cântecul dimineții. Spice Girls sau Genesis? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mă numesc Adriana și votez cu Genesis.
0: Cine sunteți, Adriana? De unde?
1: Din București.
0: Așa, la serviciu deja?
1: Nu, acasă, pensionară.
0: Perfect! Adriana, vă mulțumesc pentru vot. Genesis, 1-0. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Valentina din București.
0: Ale, Valentina, unde mergeți?
2: La serviciu.
0: Așa sună, ca și când ați fi pe drum.
2: Da.
0: Să ajungeți cu bine, Valentina, ce să fie?
2: Eu votez cu Spice Girls.
0: Spice Girls, egalitate. Valentina și Adele votez. Adele a spus la un moment dat că s-a apucat de muzică pentru că le-a văzut pe fetele astea cântând și mai ales dansând. Asta spera să facă și ea. Acum, părerea mea e că ele au rămas în urma ei. Da, nu contează. Să vedem cine votează, care e cântecul dimineții. Avem egalitate. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Mihaela din Galați.
0: Mihaela din Galați, Phil Collins, adică Genesis, adică și al meu. Bine, felicitări, mulțumim, Mihaela, ascultăm I Can Dance.
4: Ne auzim și data viitoare la

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreață, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Tati, Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
14: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
15: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

pentru adolescenții care folosesc aplicațiile Meta, urmează o perioadă în care vor fi cumva ajutați să nu mai stai atât de mult în online. Adolescenții nu vor mai putea folosi platformele între miezul nopții și 6 dimineața. În plus, notificările vor fi întrerupte automat în timpul programului școlar și în timpul nopții între 22 și 7. Washington Post spune că e de mult această idee în cerere la Meta, la platformele care gestionează Instagram și Facebook, 2 ore pe zi pentru adolescenții americani pentru moment, iar în timpul nopții accesul va fi blocat automat. Asta scriu site-urile. Interesant. Chinezii au inventat, și asta era de așteptat că se va întâmpla într-o bună zi, mușchii care se antrenează singuri, fără să te duci la sală. Sunt efecte benefice și asupra altor părți ale corpului. Site-urile internaționale scriu că e nevoie de mișcare la orice, la starea de bine, la tratamentul unor boli serioase și, în general, ne mișcăm prea puțin. Motiv pentru care injectarea unor celule musculare sub pielea șoarecilor a dus la formarea unui fel de plasture de celule, care se contractă singure. Beneficiile au inclus creșterea masei musculare, a densității oaselor, au avut efecte pozitive asupra funcțiilor hepatice, cardiace și imunitare. 6 milioane de miocite au fost injectate sub pielea șoarecilor. În viitor, care va să zică, o să facem mișcare fără să facem mișcare. Nu știu dacă e neapărat bine, dar alegem doar partea bună a acestei știri. Bună dimineața! Angela Merkel vine în România, fostul cancelar al Germaniei, își prezintă memoriile la Ateneu. Interesant, e de văzut, de ascultat. Dă radioul mai tare pentru Foreign on Blondes. What's up? Magic Morning.

0: povestea aia cu 8 ore de somn e o exagerare. Asta spun oamenii care au realizat o analiză recentă. Durata medie a somnului unui om e 6,4 ore. Nu știu dacă e mult sau puțin, cert este că fiecare populație, în funcție de zona, în funcție de nevoile sale, în funcție de vârstă, dorm mai mult sau mai puțin. Deci povestea cu 8 ore de somn ar putea fi o exagerare. Citește articolul, e tare interesant, îl găsești online. Noaptea muzeelor, mâine seară, Noaptea muzeelor la sate. Va fi o ediție record. Peste 180 de muzee și colecții din patrimoniul universal vor fi deschise. Prințul Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie la 6 ani după ce au renunțat la viața regală. Presa i-a primit cu simpatie. Da, sigur au fost și mulți cârcotași. De citit când aveți timp. Și trebuie să știți că atunci când avem copii, nu ne gândim că ei observă lucruri și atunci când credem noi că ei nu ne văd. Psihologii explică de ce contează fiecare gest pe care îl facem în fața copiilor. De exemplu, ei știu, simt felul în care vorbești despre celălalt părinte. Sau cum vorbești despre propriul tău corp. Sau cum reacționezi atunci când greșești. Sau care e relația ta cu mâncarea. Modelul ăla, prăjiturile sunt interzise sau trebuie să compensezi după masa de ieri. Rămân în mintea copiilor și asta pe termen lung îi poate face să ajungă în situații în care își vor pune ei înciși tot felul de frâne. Și faceți mișcare sau să-i așteptăm pe cercetătorii chinezi care au injectat niște celule în cioricei și aceștia aveau mișcare musculară și în timpul somnului. Avem nevoie de măcar o oră de mișcare zilnic, 45 de minute, spun unii specialiști, așa că dacă tot vine weekendul, să ieșim la alergare, la orice. Vă aștept mâine cu cele mai interesante știri ale săptămânii. Mâine după amiază și duminică după amiază vă aduc cele mai bune cover-uri din istorie. De exemplu, poate nu știai, dar The Best, cântecul Tinei Turner, nu e al ei, deși toți o asociem cu ea. Sau Girls Just Want to Have Fun a fost compusă de un bărbat și cântată mult înainte de Cyndi Lauper. Toate cover-urile din istorie, mâine și poi mâine, la radio, la Magic FM, să avem o zi și un weekend perfecte.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care...

0: Cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare.

0: Roșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Roșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Roșan școala e cu prețuri wow!
1: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 12 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On la Magic FM. Bună dimineața! Sunt Ioana de Hilerin și ne-am găsit pentru 3 ore împreună până la 13. E vineri, ultima vineri din luna asta și cred că avem voie să simțim deja puțin weekendul, chiar dacă mai sunt lucruri de terminat, mail-uri de trimis și liste pe care ne-am propus foarte optimist să le închidem astăzi. Vara, în schimb, n-aș pune încă pe nicio listă cu lucruri încheiate, mai are câteva zile oficiale și cu puțin noroc destule neoficiale, așa că începem fără grabă cu muzică bună și cu un titlu potrivit pentru o zi pe care merită să o luăm așa cum vine. Hoi, Gloria Estefan la

Am ascultat I'll Be Missing You aici, acum exact 23 de ani, pe 28 august 2003, se întâmpla unul dintre momentele despre care avea să vorbească toată lumea. Madonna o săruta pe Britney Spears pe scena MTV Video Music Awards. De fapt, și Christina Aguilera a primit un sărut, numai că televiziunea a tăiat atunci pe reacția lui Justin Timberlake. Iar spectacolul începuse chiar cu piesa pe care o ascultăm acum. Britney și Christina, îmbrăcate în mirese, reluau celebra apariția Madonei de la premiile MTV din 1984. 23 de ani mai târziu, nu avem nevoie nici de tort de nuntă, nici de scandal. Avem originalul, Madonna, Like a Virgin, imediat. Și dacă anii 80 sunt locul în care vă întoarceți cu plăcere, îi găsiți oricând pe Magic 80s Hits, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Acum ne întâlnim cu Madonna. Magic.

are și el la Magic FM cel mai fericit de pe pământ și poate că vara asta a avut și ea câteva momente care ar merita un titlu care să conțină ceva legat de fericire. Cuvântul Magic Summer al acestei ore, pentru că e timpul să-l auziți, este alb. Iar întrebarea zilei, dacă ai putea descrie vara aceasta în doar 4 cuvinte, care ar fi acelea și de ce? Le așteptăm pe pagina noastră de Facebook. Sunt Ioana și mergem mai departe cu Ariem, Losing My Religion.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Protest în această seară în fața Palatului Cotroceni. Mai multe grupuri civice ies în stradă de la ora 19 pentru a cere demiterea șefului SPP Lucian Pahonțu. Jurnaliștii de la Recorder susțin într-o anchetă de presă că el ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie, chiar la universitate. Forțele de ordine aflate atunci încă sub comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit. Președintele Nicușor Dan a anunțat aseară că Pahonțu a fost numit la conducerea SPP, acum 20 de ani, la propunerea CSAT și după verificări la CNSAS. Ajutor pentru rechizite pentru elevii din sectorul 1 al Capitalei. Primăria anunță că familiile aflate în dificultate pot cere între 250 și chiar 500 de lei pentru caiete, manuale, îmbrăcăminte și încălțăminte. Verificarea situației financiare a familiei va fi făcută de Protecția Copilului Sector 1, la domiciliul solicitanților. Noi riscuri de viitor în Nepal și Tibet. Două locuri amenință să se reverse în regiunea unde 1000 de persoane sunt deja date dispărute și alte aproape 500 au murit. Lacurile s-ar fi format după prăbușirea ghețarului de acum două zile. Între timp, autoritățile locale continuă operațiunile de căutare a eventualilor supraviețuitori. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
11: Brico.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de bere Stella Artois. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Ascultați radioul în mașină și vi se pare uneori că pauza publicitară durează mult? Am o informație care s-ar putea să vă facă instantaneu mai îngăduitori. Pe 28 august în 1922, un post de radio din New York difuza ceva ce astăzi considerăm prima reclamă radio plătită pentru un complex de apartamente din Queens. Și reclama dura 10 minute. 10 minute, da? Ați auzit bine. După 104 ani putem spune că, măcar la capitolul concizie, omenirea a făcut niște progrese serioase. Iar noi, deocamdată, n-avem reclamă, avem Delia pe aripi de vânt la Magic FM.

Magic FM, acum Agua Dulce, Agua Sala, e vineri, iar până la ora 13 avem muzică, cuvântul Magic Summer și încă destule motive să nu ne grăbim să declarăm vara închisă. Revenim imediat aici și fiind final de oră, e timpul să vă spun ce cântece ascultăm după fix. Tina Turner se va auzi aici cu Golden Eye.

0: avem și George Harrison, Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Iar Rima și Selena Gomez ne aduc Calm Down. Baby, calm down, calm down. Mai avem două ore de vineri împreună. Sunt Ioana, continuăm la Magic FM după fix.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov.

0: România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Fascinat de Japonia, India, Corea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Novice sau super experimentat?
2: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
3: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
2: Hai la 11-a ediția
3: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
2: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
3: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
2: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asigur locul la
3: Mastering the Music Business.
2: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
3: Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Selena Gomez la început de oră. Piesa e numai bună înainte să vă spun că astăzi există o sărbătoare cu un nume extraordinar, ziua în care mâncăm biscuiți deasupra tastaturii. E pe bune, practic e o zi dedicată lucrurilor pe care știm foarte bine că n-ar trebui să le facem și le facem oricum. Mâncăm în fața laptopului, avem scaunul cu haine, deschidem frigiderul pentru a doua oară în 10 minute, de parcă între timp cineva ar fi făcut aprovizionarea. Suntem deci cu toții calificați să sărbătorim aceste obiceiuri pe care uneori preferăm să le ascundem decât să le recunoaștem. George Harrison vine aici cu Got My Mind Set On You la Magic FM.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Magic FM impecabilă în Golden Eye și tot astăzi este Bowtie Day, ziua papionului, dar eu mă gândeam să vă propun să celebrăm exact opusul eleganței, haina aceea de casă, tricoul de colorat, pantalonii imposibili sau hanoracul de acum 15 ani. N-ai ieșit cu el nici până la colț, dar dacă cineva îți propune să-l arunci, devine brusc obiect de patrimoniu familial. Cred că unele dintre cele mai urâte haine din dulap sunt și cele mai iubite. Acum schimbăm complet atmosfera și ascultăm Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Magic.

Am avut la Magic FM o piesă care poate să aducă înapoi o poveste întreagă în câteva minute. Și noi facem astăzi aproape exercițiul invers. Încercăm să punem o vară întreagă în numai 4 cuvinte. Dacă ați putea descrie vara aceasta în doar 4 cuvinte, care ar fi acelea și de ce? Pot fi locuri, oameni, stări, întâmplări, poate mare prieten, drum, libertate, sau poate ceva ce n-ar înțelege nimeni în afară de voi, dar care spune perfect povestea ultimelor luni. Aceasta ar fi întrebarea zilei pentru concurs, iar cuvântul Magic Summer al acestei ore este alb. Îl completați pe magicfm.ro împreună cu răspunsul la întrebarea de mai sus și dacă tot încercăm să păstrăm puțin din vara asta înainte să devină amintire, mai lăsăm loc și pentru vise. Marc Anthony acum, When I Dream at Night.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Meteorologii au actualizat avertizările, cod galben de vânt puternic. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră în 9 județe din estul, sud-estul țării, dar și în vest. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Vorbim de un cod galben în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază la ora 18 pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben. Astăzi o ameliorare în ceea ce privește aria și cantitățile de precipitații, ecar cu maximelor 21-35 de grade.
0: Elena Mateescu. Pasionații de aviație sunt așteptați de astăzi la BIAS, Bucharest International Air Show, și de această dată zborurile vor avea loc la Romaero, în nordul capitalei. Accesul publicului va fi permis astăzi de la ora 14:30 de minute. Vor avea loc zborurile de antrenament până la 18:30. Cei interesați vor găsi la Romaero și zone expoziționale cu aeronave și elicoptere. Accesul este gratuit. Mâine, spectacolele aviatice încep de vreme, de la ora 8. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul biasairshow.ro. Ioana de Hilerin acum la Magic FM.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Tu știai ce? cine au fost muzele lui Brâncuș?
14: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
13: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
14: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
13: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
14: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
13: Recomandat de Magic FM.
15: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

care le recunoaște o sală întreagă din primele două secunde. Și momentul acela la un concert e extraordinar. Începe piesa și parcă se schimbă instantaneu aerul. Un studiu foarte recent făcut în concerte live a găsit exact legătura asta. Familiaritatea unei piese poate amplifica plăcerea și emoția pe care o simțim când o ascultăm. Poate că de asta ne place atât de mult să ne reîntâlnim cu muzica pe care o știm. Iar următoarea voce intră cu siguranță în categoria O recunosc imediat. Eros Ramazzotti, un alt Ratela, Magic FM. Magic.

John Legend, All of Me acum. Ne apropiem de ultima noastră oră împreună astăzi, dar mai avem muzică și bătălia hiturilor după fix. Revin imediat aici, înainte de pauză, însă o să vă spun și ce ascultăm ora următoare, ce de la Rednecks ne aduc Wish You Were Here.

0: sunt Ioana și la 12 continuăm vara la Magic FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
9: Always the best music.

0: Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: O voce aspră,
5: caldă,
4: inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
4: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
4: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
4: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
4: Garu, The Best Of,
5: recomandat de Magic FM.

Andra, Everlasting Love, și dacă v-ați întors din vacanță cu senzația că 3 zile plecate au fost cumva mai lungi decât 2 săptămâni obișnuite acasă, există o explicație foarte frumoasă. În călătorii, creierul iese din rutină, străzi noi, oameni noi, gusturi noi, orientare, mici decizii pe care acasă le luăm automat și rămân mai multe repere în memorie. Poate că nu timpul trece mai încet în vacanță, poate doar avem mai multe lucruri de ținut minte din această perioadă. Sunt Ioana și de aici mergem spre cerul proconsul la Magic

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

Rednecks cu Wish You Were Here și cu adevărat mă bucur că sunteți aici cu mine la Magic FM. Aș vrea însă să intrați puțin și pe Facebook, pe pagina Magic FM România, pentru că a început deja bătălia hiturilor. Acolo vă așteaptă două piese care se duelează pentru un singur loc în ora aceasta. Intrați și alegeți piesa pe care vreți să o ascultăm aici înainte de știri. Mai târziu numărăm voturile, piesa care pierde părăsește playlistul, iar câștigătoarea se aude, cum vă spuneam, înainte de știri. Până se hotărăște soarta acestor cântece, avem un hit asupra căruia nu vă cerem să votați, Michael Jackson, Billie Jean la Magic FM.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. Am găsit un lucru foarte frumos pentru toate fotografiile pe care le-am făcut vara asta. Un studiu publicat luna aceasta a comparat fotografii de călătorie în culorile originale cu aceleași imagini, dar alb-negru. Iar cei mai mulți dintre participanții la studiu au spus că fotografiile în culori le trezesc mai multă nostalgie și mai multe emoții pozitive. Noi punem filtre peste fotografii ca să pară amintiri, dar peste 20 de ani s-ar putea ca poza aceea banală, exact așa cum e ea acum, să fie cea care ne duce instantaneu înapoi în vara lui 2026. Să o păstrăm, deci, și fără filtru. Diana King, ascultăm acum Shy Guy la Magic FM.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sfârșitul de săptămână aduce din nou caniculă, mai ales în vestul țării. Va mai ploua mâine după amiază la munte, în vest, nord-vest și centru. Temperaturi maxime de 30-35 de grade, inclusiv pe 1 septembrie. Directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, canicular în special în extremitatea de vest, chiar și ultima zi a lunii august. Maximele să fie cuprinse între 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în vest, cu 33-34 de grade în capital. Vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori între 26 până la 35 de grade.
0: Elena Mateescu. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației, Mihai Dimian, promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea eliminarea acestora. Ministerul lansase în dezbatere un proiect prin care bursele sociale urmau să fie plătite doar pe perioada cursurilor. Rămâneți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 ori 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
7: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
6: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
7: Corporate Events by Naiv.
6: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
7: Contact@naiv.ro.

ascultat aici Maxi Priest cu Wild World și mă întrebam dacă poți să simți nostalgie după o perioadă în care nici măcar n-ai trăit. Asta pentru că tot vorbeam mai devreme despre nostalgie și fotografii. Și întrebarea asta vine din faptul că sunt adolescenți care iubesc astăzi ABBA, Queen sau Fleetwood Mac și vorbesc despre anii 70-80 aproape cu dor. Iar cercetări recente despre muzică și nostalgie arată cât de puțin îi trebuie uneori memoriei ca să pornească. Până și titlurile unor cântece pot declanșa sentimentul acela. Poate că nu ne e întotdeauna dor de o amintire, uneori ne e dor de felul în care ne imaginăm o lume. Și de aici ajungem într-o altă epocă muzicală. Justin Timberlake ne aduce la Magic FM Cry Me a River.

am avut Gina G, Tiamo, sunt Ioana, ne apropiem de finalul celor 3 ore împreună. Mai avem muzică înainte să ne luăm la revedere la Magic FM. Până la fix ascultăm I Got You Babe. Imediat după fix avem Savage Garden, Truly Madly Deeply. Ora următoare se va auzi aici Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: iar The Weeknd și Ariana Grande ne aduc Save Your Tears. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi, ne vom reauzi la Magic FM, rămâneți cu Dominic Iancu.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandwich de 10 împreună cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de

0: cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ai nevoie de o pauză?
2: Vino la Wellbeing Festival, două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival, la Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
1: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
2: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
3: La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei, pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

0: FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

hai să ne păstrăm lacrimile pentru surprize frumoase. Hai să avem parte doar de momente în care să ne fie bine. Hai să râdem, să ne jucăm, să ne relaxăm și să ne distrăm. Să mai și muncim deocamdată, pentru că ziua lucrătoare de vineri în principiu nu s-a terminat. Am trecut totuși de ora 13 fix. E 28 august, weekendul e aproape. Ultimul weekend de vară, de fapt. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri, discutăm tot felul de chestii și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim cu Tom's Diner în minutele ce urmează, dar și cu Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ascultăm ceva mai târziu, Westlife, Bonnie Tyler, Bad Boys Blue, For the Cause, Gypsy Kings, dar și Adele.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Când simți cu adevărat că stresul a pătruns în aproape toate celulele tale, înseamnă că este nevoie de o pauză și nu de o pauză așa cu vorba, ci una în toată regula. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, am ascultat la Magic FM, e vineri. Descoperirea momentului ne vorbește astăzi despre conceptul norvegian Friluftsliv, tradus ca viață în aer liber, spre deosebire de celebrul hygge, nu știu dacă am pronunțat bine, care ne îndeamnă să stăm la căldură în casă. Această tendință, Friluftsliv, ne provoacă să ne deconectăm complet de tehnologie, măcar în weekend, și să petrecem timp în natură, indiferent de vreme. Studiile arătând că doar 2 ore petrecute în pădure, într-un parc sau pe malul mării, fără telefoane și fără cine știe ce alte tehnologii, reduc nivelul de stres cu până la 60% și ne resetează complet creierul pentru săptămâna ce urmează. E rețeta perfectă pentru un weekend sănătos. Așa că vă întreb astăzi la 0734-220033 și pe contul nostru de Facebook ce planuri aveți pentru zilele următoare. Unde știți că vă așteaptă relaxarea și distracția în aceste zile? Westlife, You Raise Me Up! Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Bonnie Tyler, It's a Heartache! Vine imediat după povestea zilei cu tot cu bucățica dulce plus cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer.

It's a heartache, nothing but a heartache, din păcate. Bonnie Tyler nu mai e? Din fericire ne-au rămas amintirile și cântecele ei frumoase. Iată acum la Magic FM, toată parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, vine imediat și cuvântul valabil în concursul Magic Summer în această zi, în întâlnirea noastră de astăzi, adică până la ora 16. Este vorba despre cuvântul ce ar putea aduce în scurt timp și un premiu de vacanță. O brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Iată, mai întâi povestea zilei. Era 28 august 1789, când era descoperit unul dintre cei mai fascinanți și activi sateliți ai planetei Saturn. Era 28 august atunci când apărea primul număr al revistei Scientific American, cea mai veche revistă cu apariție continuă din Statele Unite, care aduce știința mai aproape de noi, oamenii de rând. Și era tot 28 august atunci când, în 1963, pe treptele monumentului Lincoln din Washington, Martin Luther King Jr. rostea legendarul discurs I Have a Dream, un moment de cotitură pentru drepturile civile. Iată acum și bucățica dulce. Ziua de 28 august este la nivel mondial Ziua Internațională a Plăcintei cu Cireșe. Cherry Turnover se numește și se face prin împăturirea unui aluat foietaj extrem de fraged peste o umplutură bogată de cireșe zemoase. Dacă nu prea mai găsim cireșe în această perioadă, putem să facem varianta cu căpșune sau zmeură. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva în această zi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și uite acum și cuvântul magic. Este vorba despre cuvântul ceas. Vă invit să-l folosiți cu încredere în conturile voastre de concurs pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Dacă n-aveți cont încă, hai repejor!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Apa de la robinet mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub în București. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie și a fost luată pentru realizarea unor bazine de retenție necesare pentru prevenirea inundațiilor. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de Consiliul General. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani și vor costa 500 de milioane de euro. Asistența medicală mobilă în sectorul 2 ar putea fi prelungită încă un an. Consilierii locali trebuie să voteze luni continuarea acordului între DGASPC și Asociația Caravana cu Medici. Beneficiare sunt persoanele vulnerabile cu domiciliul în sectorul 2. Pentru 160 dintre ele, serviciile sunt gratuite. Impactul bugetar pentru primărie este de 320.000 de lei, potrivit Buletin de București. Managerii din principalele sectoare economice se așteaptă la stabilitate în următoarele 2 luni și volumul producției va fi relativ stabil, potrivit INS. În capital acum 27 de grade. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cercetătorii chinezi au inventat mușchii care se antrenează fără să mergi la sală. Mișcarea are efecte benefice asupra corpului și minții umane, iar celulele injectate de cercetători au produs mișcări musculare și în timpul somnului animalelor pe care s-au făcut teste. Mai vorbim despre subiect, că deocamdată doar se fac teste. Hai și în weekend pe Magic FM am pregătit cele mai frumoase reinterpretări ale unor piese. Despre unele nici nu știam că sunt cover-uri. Vă aștept la Magic FM și în ultimul weekend de august, de vacanță.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: Papi! Ali!
9: Roro! Floppy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
16: Clar, 22 de ani, la început de drum.
17: No, e cineva care a iubit mult.
18: Eu cred că e un spirit liber.
19: A studiat la geografie, mă.
17: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
20: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
21: Vocea României, sezonul 14, din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
22: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă... Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

Gypsy Kings, am ascultat la Magic FM, zic așa, dacă era în limba italiană, clar era mai ușor de pronunțat, dar ne descurcăm și în varianta din Scandinavia, Free Love Sleeve. S-ar numi conceptul care are legătură cu cât mai mult timp petrecut în natură. Andreea din Brașov scrie într-un mesaj așa: salut Dominic, vă îmbrățișez pe toți. Eu aplicam deja conceptul norvegian, fără să știu. Plecăm cu cortul în weekend în Munții Ciucaș, telefonul rămâne în rucsac, doar pe post de aparat foto. Weekend magic tuturor! Mihai Ștefănescu: pentru mine relaxarea înseamnă o tură lungă cu bicicleta prin pădurea Comana, mâine dimineață când e răcoare. Și Raluca Ioan de la Cluj: aleg varianta urbană. Ana, weekendul acesta îl dedic teraselor cochete din centru, cafelei de specialitate și unei cărți bune în parc, la umbră. Fără grabă, fără mail-uri, fără stres. Vă mulțumim pentru toate mesajele, fie să avem parte toți în sfârșit de săptămână în care să ne fie bine, bine de tot. Orice ar însemna acest bine pentru fiecare dintre noi. Pentru că, da, binele ca și răul au definiții diferite pentru fiecare om.

0: poveste dintr-o altă vară. Sper că vara aceasta a fost cu satisfacții și bucurii și nu cu asemenea dezamăgiri. Adea, Someone Like You, mă ascultați la Magic FM, rămâneți cu noi în ora ce urmează. Vin alte povești interesante și super cântece. Plus cuvântul magic. Ascultăm Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ne întâlnim și cu Father Figure, un hit semnat George Michael. Și pentru că la Magic FM aducem unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile, am pregătit și refrenul Gabriela. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM vă așteaptă un adevărat univers plin de magie, cu muzici de toate felurile, pentru toate stările, pentru toate momentele. Stați cu noi!
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofert.

0: monteză dublă Philips cu minus 20% extra, la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Uite, Enigma a deschis o nouă oră la Magic FM. Suntem în ultima zi de vineri din luna august 2026. Parcă mai ieri visam la concedii și vacanțe, la năzbâtii și călătorii. Și acum deja cei mai mulți dintre noi ne pregătim să ne luăm rămas bun de la vacanțe și idei de concedii și să ne vedem de treabă. Mai ales în condițiile în care și copiii se pregătesc de școală. Și totuși, hai că, deși vine toamna, parcă ar mai fi niște zile în care să putem să facem trăznăi, să ne jucăm, să alergăm, să ne plimbăm sau pur și simplu să stăm pe plajă, la soare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm la Magic FM Florin Kilian 10 și Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Eurythmics, Rosanna, George Michael. Ascultăm Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, dar și Pharrell Williams, pentru că ideea acestei zile ar fi să fim happy, fericiți!

Braxton, Unbreak My Heart, am ascultat la Magic FM. Pe de-o parte, poate că ne gândim că odată cu trecerea verii vom mai scăpa de căldurile insuportabile. Pe de altă parte, cumva ne pare rău, pentru că vara înseamnă vacanță, chiar și atunci când de fapt n-ai vacanță. Iată și o curiozitate acum la Magic FM. De ce ni se pare vara că timpul trece mai repede? Adică abia s-a făcut iunie și gata, uite, vine septembrie. Psihologii au demonstrat că efectul de scurtare a timpului apare pentru că vara avem parte de mai multă dopamină și de mai multe activități. Atunci când rutina dispare și creierul primește stimul noi, vacanță, ieșiri, zile lungi, plimbări și tot felul de treburi, el procesează informațiile diferit. Când ne uităm înapoi, ni se pare că totul a durat o secundă. Soluția experților ca să lungim ultimele zile de vară? Să încetinim ritmul în mod conștient, să stăm cu minței și să ne bucurăm de lucrurile mici. Cum ar fi o cafea bună, băută în liniște pe terasă, în timp ce asculți muzică frumoasă de la Magic FM. Toto Cutugno, Soli, am pregătit pentru minute.

pune frenul acestei piese, Gabriela stă și mă întreba, o fi câștiga vreo Gabriela sau vreun Gabriele în această vară în concursul Magic Summer? Sau ar avea șanse în orele următoare? O brățară Magic Summer ofer în ora ce urmează la Magic FM în concursul Magic Summer. Continuă înscrierile pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Aveți nevoie de un cuvânt magic, este vorba despre cuvântul ceas. Și avem și o întrebare. Dacă ați putea descrie vara aceasta în doar 4 cuvinte, care ar fi acelea și de ce? Mult succes tuturor!

0: gratis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
5: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
4: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
8: Are you ready for this?
9: Piesele care le recunoști din primele secunde.
10: Timbaland,
9: Fat Joe,
10: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
10: Keri Hilson și
9: Eve.
10: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
9: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.